Anopay Yerua, near ye can se aseda near ye ye and ye dema woodin if you say when ye din ye. Wini ye din ye pa e rade when ye din ye papa pa ebro ajene en entia se so near ye can se aseda and kaudin aye ye and ye demao. Yet da wasi miniminuano minime tiefu minima drofui boom ed da wasi ye da wasi yo bemena ye difre ye muba. Ye naye, ye sorry, ye kro, ye ba, ye jume die mu. Nia unam adum so aye ama enuyanum bebre na uguso na uye. Sia na wasia, ye ankasa nebu ni ayefu. Ye she afiasi. Unyame unyaye umpaye udasukura wimu. Nye wangwa ene wangpa wawo haumu. Na wajitum se esese wadawa siye. Erade anopei ya sida ene yediabeyi. Yadawa sepa. O Jesus Christ timu. Anopei abra yeshe wasimu yi. Yesere wo hon kron kron na wabuwaye na wachirechireye. O Yesu Christu Nazareth nene.